dipikir-pikir, ora ana wong urip kang bisa mangerteni apa kang arep bakal kelakon. Kejaba wong kang winasih. Urip ora gampang. Kabeh kang kelakon mestine ana sebab lan akibate. Mula awak dhewe kudu tansah ngati-ati. Dilakaning diri pribadi ora ana liya amarga saka

Dipungkiri, wong kang mengkono pancen biasane duweni semangat, ora gampang dipengaruhi, lan rumangsa paling pinter. Nanging sing ora disadari, dheweke kuwi ya duwe kekurangan emosinan, angel diajak kerjasama, lan ora gelem sinau saka kesalahan. Mula ayo padha ngudi ngilmu kang sanyata ing endi lungguhing ilmu.

103,4 Kangsel Magelang FM di udara untuk semua usia. Gaduh-gaduh campur saring ge. Saking Mbak Murni. Menika wonten Pak Herman, sesi demen. Kangge Pak Iwan, lajeng Pak Supriyanto, Pak Royanto, Pak Sunarko, Puriyono, Bu Nani, Bu Endang Wahyu, Njih Bututi Haryanti, ugi Mbak Erna Dwi, Mbak Susi, Mbak Murni, saya kemawon ingkang sami nyawiji wonten gaduh-gaduh campur sari. Puriyono, halo, sugeng dalu. Nyuwun sekaripun ojo lamis. Wow, saking mantos, saking sunyahni sih. Salamipun kemawon kagem Bu Indarto sekalian, Bu Neni, Bu Nani, lajeng Bu Sadewa, Bu Indang Wahyu, Bunda Eti, Mama Vegan J, kagem Bu Pramono, Kibu Tuti Haryati, Bu Sekar, Senar kemawon, paringi rezeki kang lancar Mbak Vita, amin. Siap-siap. Ibar niki kula aturi sekaripun nggih, Bu. Lajeng Bu Riyono, Bu Endang Wahyu. Waalaikumsalam. Sugeng dalu kemawon jambu alas sak kulite. Salam kagem Mama Vega, lajeng Bu Mariono, Ki Bu Riyono. Pak Iwan nggih, Bu Sadowo, Pak Royanto wonten Demak ugi Bu Etik Jambi Wangi nggih, Mbak Murni, Pak Priyanto ugi Pak Tarmono danten sugeng dalu, sugeng bertugas kemawon. Matur suwun Bu Endang. Sesi demen. Monggo-monggo sareng-sareng. Sareng-sareng. Nglaras Sekar sesi demen jih saking Mbak Rina Aditama kalian kembar campur sari Sragenan. Monggo sugeng midhangetaken kemawon.

0: Aduh campur sari magelangan sugeng dalu, monggo ingkang badhe ngepil kula. Tampi wonten 366-899. Gaduh-gaduh campur sari sugeng dalu.
1: Sugeng dalu cantik anak bapak.
0: Nji Pak Tarmono terus pundi pawarta sae nji?
1: Nggih sae mawon.
0: Alhamdulillah.
1: Nggih Navita juga. Sae mawon.
0: Amin. Pangestunipun napa? Sekaripun.
1: Sekaripun.
0: Nji sekaripun.
1: Ngalamu ning ati.
0: Ngalamun ing ati. Ampun kataan ngalamun lho Pak. Monggo.
1: Ingat dikala tase muda riyen.
0: Ngaten. Niko sesinipun

0: Gado-gado campur sari. Aduh, santai wae, urep dudu lomba lari. Sing penting ora kesasar dalan mulih. Nggih mboten. Sugeng dalu menika ingkang sampun WhatsApp saking 0882 135 135. Wah, Pak Herman sampun cih metal sesi temanipun Bu Endang Wahyu ugi Jambu Alas. Bu Riono katasipun sampun sare niki bibar midhangetaken Sekar napa nggih ingkang dipun remeni Ojo Lami saking mantos. Monggo ingkang badhe ngersakaken Sekar mios 366 menawi badhe ngebel kula tampi. Sugeng dalu. Gado-gado campur sari.
1: Assalamualaikum Sugeng dalu gado-gado campur sari Mbak Sita.
0: Waalaikumsalam Sugeng dalu Pak Iwan tas pundi?
1: Ya, sehat. Alhamdulillah Mbak Vita pripun dalu menika.
0: Alhamdulillah pangestunipun Pak Iwan.
1: Ya, amin amin rabbal alamin. Ini request tembang tasih kumanan wedal Mbak.
0: Tasih kula nek badhe kintun-kintun salam nggih tasih pinten trek niki monggo.
1: Nggih, tunggal RT.
0: Monggo.
1: Salamim kagem Mbak Susi, Mbak Murni, Mas Irfan, wonten mriki Mbak Hera, Mbak Nadine, Bisa Dowo, Bu Endang Wahyu, Ibu Tuti Sri, Ibu Tuti Haryanti, Mama Vega, Mama Olga, Pak Tarmono ingkang Tumuntilan, Pak Rimbang, Pak Herman, Pak Prianto, Pak Rohyanto, Pak Lembayung Sutera, Bunda Ayu, wonten Bu Nani, Bu Wit, Bunda Ka, Bu Riono, wonten mriki ikan teng Jakarta Mbak Nungki. Ya kagem sedaya mawon Mbak Vita.
0: Monggo.
1: Tembangipun urip dhewe saking Safitri.
0: Oh nggih.
1: Kagem Mbak Vita sugeng ngaya tugas. Maturun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sugeng dalu Pak Iwan. Matur suwun sampun. Nyawi Jimios 366 800. Urip dhewe Safitri. Menika Magelang Great Sale sampun pungkas nggih. Mugi-mugi enggal wonten pengumuman iki sinten sing badhe angsal hadiah utama nggih saking voucher menika ingkang dipun pikantuk menawi panjenengan sampun blonjo wonten pusat perbelanjaan sampun angsal diskon nggih, angsal voucheripun, voucher undian nggih. Urip dhewe langsung kemawon lan nggih, monggo sugeng laras. Gado-gado campur sari Magelangan.

Sampun tapu setengah sedoso nggih, sahabat pendengar. Wah. Nopo-nopo dipikir abot nggih, padahal urip menika sampun abot tanpa tambahan drama. Nonton mawon drakor malah terhibur daripada nambahi drama. Nopo meleh panjenengan saat menika sampun saya sangat sedinten ruput menika nggih. Pedamelan mboten rampung-rampung, lah sak menika wayahipun wayahe. Selonjoran riyen sinambi ngopi. Tasih wonten sekar-sekar nggih ingkang kawula aturaken wonten gado-gado campur sari. Nyidam sari nggih, lembayung. Jebule kok WhatsAppe ketumpuk-tumpuk, dingapunten nika. Nembe ke waos. Salamipun kagem Mbak Nungki, Mbak Susi, Bu Tuti Haryanti, lajeng Bu Riono, Bu Nani, Pak Priyanto nggih, Pak Iwan. Santen kemawon ingkang sami nyawiji sugeng makaryo kemawon. Nggih, sawingkingipun menika saking Bunda Erna. Matur suwun sampun nyawiji Bunda Erna 242. Niki kode napa nggih Bu Erna nggih, Bunda Erna. Nami kula 008 mawon kados saras. Menika nyawiji wonten gado-gado campur sari, salam manis tanpa gula. Menawi tambahan gula mengke malah mboten sekeca. Salam kagem Mas Sumargo, Mas Rendi Kusuma, lajeng Bang Mandon nggih, ugi sinten menika Mbak Siti Musbariyatun. Kali Mbak Widya Sunaryo, Pak Pri, Mama Vega, Mas Iput Borsel, spesial kagem Pak Soles, Pak Soleh, matrehat mawon. Cemoro sewu, nggih matur suwun. Nggih menika kalian kawula, kudu brangkas. Wah, nggih. Matur suwun nggih sampun maringi kudu brangkasipun. Niku brangkase alit napa nggih namung 3 digit. Nggih, menika Bu Tuti Haryanti sakonduripun Bu Tuti sugeng istirahat menawi badhe sare nggih Pak Tarmono nggih. Sami-sami ngalamuning ati wau sampun medal. Nggih, menuju tabu sedoso kawula tasih nggadahi sekar-sekar ingkang waget kula puter nggih wonten 103,5 Gangsal Magelang FM. Nggih menika ingkang dereng kula puter niko anu nyidam sari. Menawi ngaten nggih sahabat pendengar, nyidam sari spesial kagem panjenengan ingkang remeni sekar saking koleksinipun mantos sugeng midhangetaken lumantar 103,5 Gangsal Magelang FM, gado-gado campur sari.